Čuli ste kako su Roger Chase, viola, Madeline Mitchell, violina, Andrew Ball, klavir i gudački kvartet Bridge odsvirali baladu za violu i klavir, sonatinu za violinu i klavir i tri zimske poeme za gudački kvartet Williama Olvina. Slijedi simfonija broj 4, opus 52, Richarda Arnella. Stavove Andante, Allegro, Andante con moto i Allegro vivace interpretirat će Kraljevski škotski nacionalni orkestar kojim diriguje Martin Yates.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je danas Anastasija Živković. Tema današnje emisije su kalendarske obredne pesme. Reč je o pesmama koje su se vezivale za različite običaje iz takozvanog godišnjeg ciklusa. Među njima su Đurđevdanske, Krstonoške, Kraljičke, Lazaričke i mnoge druge. Slušat ćemo različite kalendarske obredne pesme iz šarolikog muzičkog nasljeđa Srbije, terenske snimke etnomuzikologa dr. Dimitrija Golemovića iz knjige Svaka ptica svojim glasom peva. Ali pre toga radničko kolo i orkestar Sestara Janković.

To je bilo novo čukaričko kolo u izvođenju orkestra Ace Stepića. Koj Lazara dariva svemu zdravo u kuću. Krave mu se telile, ovce mu se jagnjile, kokoške mu nosile, pčele mu se rojile. Stihovi su jedne lazaričke pesme. Upućivanjem želja za plodnost svake vrste, posebno stoke, zemljoradničkog i stočarskog blagostanja, postiže se i njihovo ostvarenje. Isto je i u koledarskim pesmama koje su se pevale početkom godine u zimskom periodu, kada se ovakvim porukama iskazuje želja za rodnom godinom i bogatim prinosom. Iako govorimo o ovim obredima kao da više nisu deo žive prakse, neke dečije povorke i danas obilaze domaćinstva sa istim funkcijama. Lazarica zapravo ima i danas. U Sirinićkoj župi, na Kosovu i Metohiji i u Bujanovcu. Slušamo lazaričke pesme sa izdanja Svaka ptica svojim glasom peva profesora Dimitrija Golemovića. Čućemo pesme iz Bujanovca koje su zabeležene 70. godina prošlog veka. Čućemo jednu pesmu namenjenu kući, zatim jednu lazaričku pesmu iz Ponišavlja namenjenu nevesti i jednu iz Leskovačke Morave koju su lazarice posvećivale detetu.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1838. godine u Kragujevcu je donet akt o osnivanju liceja knjaževstva srpskog. Tri godine kasnije licej je premešten u Beograd, 1863. godine prerastao je u veliku školu, a 1905. u Beogradski univerzitet. Na današnji dan 1885. godine u Beogradu je rođen Stevan Hristić, kompozitor i dirigent. Jedan je od osnivača Beogradske filharmonije i muzičke akademije. Za člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1950. godine. Komponovao je horsku, muziku za filmove, balet, kao i mnogobrojne solo pesme.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 19. jun 1963. godine. U Los Angelesu rođena pevačica i plesačica Paula Abdul, koja će krajem 80-ih i početkom 90-ih imati 6 pesama i jedan album na vrhu američke top liste.

1977. godine počelo proganjanje poznatih pankera. Prvo su na parkingu u centru Londona pretučeni Johnny Rotten i Paul Cook, a sutradan su šestorica Sileđija ponovo prebili Cooka, gitaristu Sex Pistolsa, koji je završio sa 16 kopčina glavi.

2016. godine. Više od 160 umetnika potpisalo protest protiv digitalnog milenijumskog akta o copyrightu, smatrajući da se tako legalizuje pohlepa diskografskih kompanija na štetu autora i izvođača.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije nastavlja vanrednu sednicu od 10 časova. U Beogradu otvoren prvi Horizons forum. Brodovi ponovo plove kroz Ormus. Počinje upis na fakultete. Bosna i Hercegovina poražena od Švajcarske u drugom kolu mundijala. U Srbiji pretežno sunčano i toplo. Skupština Srbije nastavit će od 10 časova vanrednu sednicu na kojoj su 32 tačke dnevnog reda. Poslanici su juče raspravljali u okviru objedinjene načelne rasprave po svim tačkama dnevnog reda, a najviše se govorilo o izmenama seta pravosudnih zakona nakon usaglašavanja sa Venecijanskom komisijom. Pažnju poslanika privukle su i predložene izmene zakona o ljudskim ćelijama i tkivima kao i o transplantaciji ljudskih organa. U Beogradu je otvoren prvi Horizons forum koji okupio oko 500 učesnika i više od 20 stručnjaka iz oblasti ekonomije, tehnologije, energetike i veštačke inteligencije, a među njima je i svetski poznati ekonomista i stručnjak za održivi razvoj Jeffrey Sachs. On je izjavio da je Srbija uspjela da pronađe ispravan put u vrlo komplikovanim geopolitičkim okolnostima, navodeći da je tome najverovatnije doprinjela duga i teška istorija zemlje. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš istakao je prilikom otvaranja foruma da Srbija teži da bude ne samo korisnik, već i lider u oblasti razvoja veštačke inteligencije. Srbija priprema prvi zakon o veštačkoj inteligenciji koji bi trebalo da uspostavi pravila za njenu bezbednu i odgovornu primjenu, ali i da omogući dalji razvoj domaće IT industrije. Budući propis klasifikovaće modele prema nivou rizika, zabraniti pojedine oblike upotrebe, ali i obezbediti da konačnu odluku uvek donosi čovek. Državna sekretarka u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Marija Gnjatović naglašava da zakon neće regulisati samu tehnologiju, već rizike koje njena primjena može da proizvede. U Solunu je održana summit transportne zajednice, a našu zemlju predstavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Ona je poručila da Srbija ostaje posvećena realizaciji svih projekata koji doprinose uspostavljanju što bolje povezanosti, bilo da je reč o putnoj, železničkoj ili plovnoj infrastrukturi.
2: Pokrenute su mnoge značajne teme. Kao panelista iznala sam osnovnu misao da je Srbija duboko posvećena realizaciji svih projekata koji se tiču uspostavljanja najboljih konekcija i putnih i pruga i plovnih puteva, ali da jedni drugima ne treba da budemo konkurencija, već da treba da sarađujemo. Jer čini mi se, samo zajedno možemo da dođemo do najboljih rešenja.
0: Vesti sveta. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, centralna komanda Sjedinjenih američkih država saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Sa druge strane, Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti mere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da očekuje primirje na svim frontovima na Bliskom istoku nakon što je stupio na snagu memorandum o razumevanju između Amerike Irana, kada su ga predsjednici dvije država zvanično i potpisali. Inače, predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da će najverovatnije podržati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na parlamentarnim izborima u Izraelu ove jeseni, ali je naveo da želi najprije da vidi ko će mu biti protiv kandidati. Trump je ocenio da Netanjahu radi veoma dobar posao, ali je dodao da mora da bude malo racionalniji, aludirajući, navodi Times of Israel, na izraelske udare na libanski militantni pokret Hezbollah u Libanu, za koje Washington smatra da nisu bili dovoljno selektivni. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i premijer Slovačke Robert Fico razgovarali su o evropskim integracijama Ukrajine, energetskoj saradnji i zajedničkim naporima za postizanje mira, saopšteno iz kabineta ukrajinskog predsjednika. Zelenski je u objavi na svom zvaničnom Telegram kanalu naveo da su tokom razgovora razmotreni i rezultati samita G7 koji je održan u Evijanu, kao i diplomatski napori usmjereni ka okončanju rata. Mađarski premijer Petar Mađar rekao je da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana i da mađarska vlada nije jedina koja se ne slaže sa otvaranjem drugih klastera. On je uoči sastanka Evropskog savjeta u Briselu naglasio da je u razgovorima sa evropskim zvaničnicima posebno bilo reči o dinamici proširenja Evropske unije, pri čemu se otvoreno razmatra odnos prema zemljama Zapadnog Balkana i Ukrajini, kao i potreba da se proces vodi na osnovu učinka i ispunjenih kriterijuma, prenosi mađarski portal Telex. Mi smo za proces zasnovan na rezultatima, a ne za ubrzano političko pristupanje bez jasnih kriterijuma, rekao je Mađar. Ponovo domaće teme. Više od 100 izlagača vina iz zemlje i inostranstva predstavlja se na ovogodišnjem Interfestu, međunarodnom festivalu vina koji već više od 2 decenije promoviše vinsku kulturu i turističke potencijale Novog Sada i Vojvodine. Interfest traje do sutra, a ulaz za sve posjetioce na Novosadskom trgu Slobode je besplatan. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove, sljedeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Na nekim visokoškolskim ustanovama moguće je bilo podneti i elektronsku predprijavu. Prvi upisni rok trebalo bi da bude završen sredinom jula. Vesti iz sporta. U drugom kolu grupe A svjetskog prvenstva u fudbalu Češka i Južna Afrika su odigrale nerešeno 1-1, dok je Meksiko pobedio Južnu Koreju sa 1-0. U grupi B Švajcarska je savladala Bosnu i Hercegovinu 4-1, a Kanada je pobedila Katar sa 6-0. Danas igraju Sjedinjene Američke Države i Australija od 21 čas u okviru grupe D. U grupi C u ponoć će se sastati Škotska i Maroko. U Ligi nacija ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra protiv Dominikanske Republike od 10 časova. I za kraj emisije prognoza vremena. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni. U Beogradu je zabeleženo 22, u Nišu 16. U našoj zemlji pretežno sunčano i toplo, kažu meteorolozi, vetar slab severnih pravaca. Da čujemo i prognozu vremena za naredne dane.
3: Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, slab severni vetar. Jutri je temperatura od 14 do 18, a najviše dnevno 31 do 33. Narednih dana proveđivaće sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 32 do 35 stepeni. Početkom sljedeće sedmice uz promenjivu oblačnost ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan dan.

0: uvijek je ona nežna i poetična. A druga književnica je Milena Marković, koja govori jednim modernim, surovim jezikom, direktnim, od kojih vam se diže kosa na glavi, kao što je ovaj njen posljednji roman, odnosno poema, kako bi već
1: ona
0: desa.
1: Ona
0: nas otrežnjuje.
1: Da.
0: I traži jednu koncentraciju da shvatite šta je želela da kaže.
1: Eto, odgovorili ste na dva važna pitanja, ali kada govorimo o standardnom jeziku i rečnik Sanu je u tom svom naslovu imao i pretpostavljam da još uvek ima, da li je došlo do izmene naslova rečnika, rečnik savremenog,
2: rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika.
1: Ima za odrednicu i književni i narodni jezik. Nije slučajno. I mi danas kad govorimo o standardnom jeziku, opet ću reći, često ne možemo da kažemo književni jezik. Upravo zato što ja mislim da ipak u ovom vremenu nemamo takve uzore iz čijih bih dela se mogao stvarati jedan rečnik, uzimajući primere iz njihovih dela. To je neko moje mišljenje. Oprostite što... Izvolite, kažite.
2: Pa, i u vreme kada je pravljena koncepcija rečnika Sanu, upravo je dodati taj deo narodni jezik, zbirke reči iz narodnih govora, kao mogućnost, kao izvor, kao baza za bogaćenje književnog jezika. Dakle, književni jezik se stalno razvija i leksika, rečnik, ne normira se na onaj način na koji se normira gramatika. U gramatici se kaže šta je pravilno, šta je nepravilno, a u rečniku se preporučuje, mi opisujemo reči, njihova značenja i ono što je u opštoj upotrebi, što je neutralno, uz njegovu definiciju ne stoji nikakva kvalifikacija, nikakav kvalifikator, na primjer zastarelo, pokrajinski, a na primjer uz reči koje su iz narodnih govora, koje su ograničene na jedan areal, stoji na primjer to pokrajinski. Dakle, to su reči koje su u skladu sa sistemom gramatičkog srpskog jezika, koje su karakteristične za određeni prostor i one potencijalno mogu da se upotrebe

gimnazije iz Kraljeva. U Švedskoj se takmičilo 199 učenika iz 43 zemlje. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras na prvom programu naše televizije dva prenosa. Od 21 čas Sjedinjene Američke Države, Australija, u ponoć Škotska, Maroko. Vreme pretežno sunčano i toplo, popodne ponegde na planinama kratkotrajna kiša, temperatura od 30 do 33 stepena. U Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1005 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas govorimo o narodnim melodijama Leskovačkog kraja iz istoimenog zbornika koji je profesor Miodrag Vasiljević izdao 1960. godine. Naše današnje muzičko putovanje otvaramo pesmom koja je zabeležena od kazivača Dobrivoja Kapisazovića iz Leskovca i pripada grupi gradskih ljubavnih pesama. Slušamo Vasiliju Radojčića.

Talas je Radio Beograda 2, emisija o Zlata Jabuka. Danas govorimo o zapisima pesama iz Leskovačkog kraja koje je sakupio i obradio profesor Miodrag Vasiljević. Društvena sredina u kojoj se kretala narodna pesma Leskovačkog kraja sredinom 50. godina 20. veka je selo i grad. Otuda i potiče opšte poznata podela narodnih pesama na seoske i gradske. U nekim srpskim gradovima u kojima se turski živalj duže zadržao, stvoreni su osobiti tipovi pesama, razgranatih melodijskih oblika sa mnogo dinamičkih preliva i prefinjenosti. Takvi su gradovi u Srbiji bili Niš, Vranje i Leskovac. Tu se pevalo sa puno meraka i sevdaha u južnosrpskom dijalektu s pratnju turskih čalgija. Sledi pesma koju slušamo zabeležena je od kazivača Draže Živkovića iz Leskovca, Čeda Marković i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Iz primjera koje slušamo vidi se da je Leskovac bio riznica narodnih pesama. Gradske pesme koje je profesor Vasiljević beležio na ovom prostoru u većini slučajeva nastale su od seoskih pesama, kao što je i gradsko stanovništvo nastalo od seoskog. Melodije su, kao i u drugim srpskim gradovima, prenošene iz sredine u sredinu, iz grada u grad i iz generacije u generaciju. Sledi ljubavna pesma koja je nastala od svadbene. Kazivač je bila Stanka Radetić iz okoline Grdelice. Duet Kondić-Gavrilović.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 13 часов 55 минут.
1: Радио Београд 2. Вести.
0: U okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta, Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašlo je dokumenta koja, kako navode, pokazuje da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je naloženo između ostalog da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Zahtevam kao predsjednik Narodne skupštine Srbije da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i ko je planirao, rekla je Ana Brnabić. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta, istako je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom. Vučić je naveo da je sa Sachsom, koji u Beogradu učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju, razgovarao o najvažnijim međunarodnim izazovima sa posebnim osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima. U izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana tokom noći poginulo je najmanje 16 osoba. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz ponovio je da izraelska vojska ostaje u južnom Libanu i da će odlučno odgovoriti na svako Hezbolahovo kršenje primirja. Iran je zatražio garancije da će napadi u Libanu prestati pre nego što nastavi razgovore sa Sjedinjenim Državama u Švajcarskoj. U Srbiji je danas počeo prvi upisni rok na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija. Sljedeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Vreme sutra pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: I got the woman, and that's you, see?
1: Fragmente opere Porgy i Bess Georgia Gershwina izveli su Willard White, Leona Mitchell, solist i hor i orkestar iz Clevelanda pod upravom Lorina Mazela. Time se, poštovani slušaoci, opraštamo od vas na kraju emisije Vreme muzike koja je bila posvećena ovom velikom američkom kompozitoru. Prijatan dan na talasima Radio Beograda 2, želim vam Gorica Pilipović.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stellom Li uputio je poziv toj kompaniji koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila da učestvuje na Expo 2027. i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Uveren je da Srbija sa svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner toj kompaniji u zauzimanju važnog mesta na mapi daljeg razvoja njene proizvodne mreže u Evropi. Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage, okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta, pronašlo je dokumenta koja pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koja ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Istakla je da kao predsjednik Skupštine Srbije zahteva da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i planirao. Sastanak iranske i američke delegacije u Švajcarskoj je odložen. Memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. U izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana tokom noći poginulo je najmanje 16 osoba. Iran je zatražio garancije da će napadi u Libanu prestati pre nego što nastavi razgovore sa Sjedinjenim američkim državama u Švajcarskoj. U Srbiji u narednih 7 dana gorivo je jeftinije za 3 dinara. Liter evrodizela je 217, a benzina 191 dinar. Vreme sutra pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: U kulturnim krugovima sada, poštovani slušalci, prelazimo na temu iz oblasti filma. Sinoć je u Sine Staru u Ada Molu održana specijalna projekcija istorijskog spektakla De Gaulle u senci otpora, filma koji će se od 25. juna u distribuciji Blitz filma naći na redovnom repertuaru bioskopa u Srbiji. Pre filma u organizaciji Francuskog instituta u Srbiji upriličen je i panel o životu, političkom nasleđu i istorijskoj ulozi Charlesa de Gaulle-a. Tamo je bila Ana Vučković-Denčić.
1: Igrani film De Gaulle u senci otpora donosi priču o jednom od najznačajnijih političkih i vojnih lidera 20. veka. Radnja je smeštena u jun 1940. godine, kada je Francuska poražena i potpisuje primirje sa nacističkom Nemačkom. U trenutku kada se činilo da je sve izgubljeno, tada je još uvek široj javnosti nepoznati general Charles de Gaulle odbija da prihvati kapitulaciju i iz Londona započinje borbu za slobodnu Francusku. Film prati njegov put od usamljenog vojnog lidera do centralne političke figure Francuske tokom Drugog svetskog rata. O ovom filmu i De Gaulle-u govorio je direktor Francuskog instituta u Srbiji i istoričar Amos Reichman.
2: Ovaj film koji ćemo videti, preveden je kao U senci otpora, je prikaz herojskog života jednog veoma važnog čoveka koji se zove general De Gaulle. Ovaj prvi deo filma pod nazivom U senci otpora prati njegov život od 1940. do 1942. godine. To je jedan period gde on pomalo bio u senci i nije ni tada shvatao koliki će značaj biti njegovih dela i u velikom delu

političke destabilizacije. Policiji je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Studenti u blokadi, povodom navoda tužilaštva, tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Oni su saopštili da neće pristati da budu krivci zato što su pripremajući mirne proteste razmatrali rizike po učesnike. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Istakla je da kao predsjednik Skupštine Srbije zahteva da se otkriju svi detalji, da se otkrije ko je u tome sve učestvovao i planirao. Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stellom Li uputio je poziv toj kompaniji koja je globalni lider u proizvodnji električnih automobila da učestvuje na Expo 2027. i svoje inovacije predstavi širokoj međunarodnoj publici. Uveren je da Srbija sa svojim resursima, položajem i industrijskim potencijalom može da bude ključan partner toj kompaniji u zauzimanju važnog mesta na mapi daljeg razvoja njene proizvodne mreže u Evropi. Sastanak iranske i američke delegacije u Švajcarskoj je odložen. Memorandum o razumevanju je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. U izraelskim vazdušnim napadima na jug Libana tokom noći poginulo je najmanje 16 osoba. Iran je zatražio garancije da će napadi u Libanu prestati pre nego što nastavi razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama u Švajcarskoj. U Srbiji u narednih 7 dana gorivo je jeftinije za 3 dinara, litar evrodizela je 217, a benzina 191 dinar. Vreme sutra pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna do 34 stepena. Čuli ste vesti.

te upisao je Muzičku akademiju u Beogradu i studirao kompoziciju kod Josipa Slavenskog i Milenka Živkovića. Jedan je od osnivača i prvi direktor muzičke škole dr. Vojislav Vučković u Beogradu, a od 1959. godine je delovao na raznim dužnostima i funkcijama u Radio Beogradu. Između ostalog bio je i urednik za novu muziku i savjetnik za muzička pitanja. Stvaralaštvo Vitomira Trifunovića može se podeliti u tri razdoblja. U prvom dominira jasan i funkcionalan muzički jezik na tragu neoklasicizma, a u maniru Ždanovljeve socijalne umetnosti, sa jasnom formalnom strukturom i čestim obraćanjem nacionalnom folkloru. Ovom periodu pripadaju dela nastala do 1962. među kojima su sonata za violinu i klavir, prvi gudački kvartet, lamentozo za gudače, orkestarska svita Šumadija i također orkestarska herojska uvertira. Drugi stvaralački period Vitomira Trifunovića stilski je formiran pod uticajem odjeka tada aktualnih avangardnih muzičkih govora, kao postepeno oslobađanje od neoklasicističkog izraza koji sve značajnije zamenjuje postromantična, strasna, koloristična i patetična beseda. Takva dela često su simbolički vezana uz konkretni van muzički povod ili program, kao na primjer simfonijska slika koja je inspirisana tragičnim zemljama otresom u Skoplju. Prelomno delo koje obeležava slobodniju interpretaciju avangardnih postupaka je simfonijska kompozicija Sinteze 4 iz 1970. dok kantata Vidici iz 1971. taj isti pokušaj reprezentuje na vokalno-simfonijskom planu. Slede simfonijska dela Asocijacije i Antinomija koja do kraja strukturišu Trifunovićev novoosvojeni stilski izraz, kao i značajan koncert za violinu i orkestar, nakon koga je kompozitor napisao i svoju prvu simfoniju 1979. godine. Moglo bi se reći i da je u ovom svom periodu Trifunović banalizovao i naturalizovao elemente izraza evropske i naročito poljske avangarde u smislu kako vlastitih intimnih filozofskih preokupacija, tako i nastavljajući socijalističko-istorijski program. Najbolji primjer za to su orkestarske kompozicije Antinomija, Integrali i Asocijacije, a nešto kasnije i Magnifico. Trifunovićevo autorsko pismo i njegovo unutrašnje oslojavanje muzičkog izraza evoluiralo je u ovom periodu od poznoromantičarske ekspresivnosti ka neoekspresionističkoj direktnosti, oštrini i kontrastima. Također, on je tada uspostavio i svojevrsnu matricu sopstvenog simfonizma kao široko postavljenu formu ozbiljnog sadržaja u rasponu od uzvišene dramatike i patetike do hladnog lirizma, gde se

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Zvezdani časovi. Zvonimir Kostić, Kralj Milutin, repriza.

je Brskovo, Rudnik, Plana na Ibru, Trepča, Ostraća, Brvenik, Koporići, Rogozno, Janjevo, Priština. Kralj Dragutin otvori kovnicu novca u Brskovu. Za novce dovedoše najamničke vojske, trgovce, zanatlije. A mlada srpska vlastela željna ratovanja htede na vizantijske zemlje. Kralja Dragutina, koji beše skrivio smrt svoga oca, zameni tada na prestolu njegov mlađi brat, Stefan Uroš II. Milutin.

U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Zvonimira Kostića Kralj Milutin. Uloge su tumačili Gojko Šantić, Srboljub Bilin, Branislav Jerinić, Predrag Ejdus, Lepomir Ivković, Momir Bradić, Nebojša Vranić, Ljiljana Blagojević, Mihajlo Viktorović, Željka Cvjetan i Zoran Karajić. Lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Aleksandar Stojković, reditelj Nebojša Bradić. Urednik emisije Jovan

0: lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Aleksandar Stojković, reditelj Nebojša Bradić, urednik emisije Jovan Đurić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, maj 1991. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovat ćemo odlomke iz pasije po Jovanu Alessandra Scarlattija. Mada čini najveći deo njegovog opusa, duhovna muzika Alessandra Scarlattija je i danas zapravo malo istražena, a većina dela postoji još uvek samo u manuskriptima. Kao i drugi kompozitori koji su pisali za crkvu u tom dobu, posebno oni koji su živeli u Rimu, i Scarlatti je morao da bude muzički bilingvalan, te u njegovim misama, motetima i drugim liturgijskim delima prepoznajemo da je morao majstorski da vlada sa dva vremenski odvojena stila, stile antiko i tada modernim stile koncertato. Pasija po Jovanu, čije ćemo fragmente slušati u večerašnjim visinama, ima sasvim izdvojeno mesto među Scarlattijevim duhovnim delima. Odlikuje je vrlo ozbiljan vokalni stil, nametnut po svoj prilici, striktnim poštovanjem latinskog teksta, zbog kojeg se kompozitor uzdržao od ubacivanja tropa, kojima bi u izvesnoj meri mogao da ostvari malo ležerniju atmosferu. Nakon kratkog preludijuma gudača, narator uvodi u delo u kome horske numere mahom imaju ulogu turba horova koji komentarišu radnju. Poštovani slušalci, iz pasije po Jovanu Alessandra Scarlattija izdvojili smo prvih 12 stavova. Čućete ih u tumačenju koje su ostvarili René Jacobs narator, Kurt Widmer Hrist, Graham Pouchet Pilat, hor bazelski madrigalisti, gudački ansambl Schole Cantorum Basiliensis i Basso Continuo u sastavu Febe Kara i violončelo, Aline Parker harpsikord i portativno orgulje i Yasunori Imamura te orba.

Van. Celokupno Tilovo delovanje može se stoga tumačiti kao prolongirani čin jeresi protiv liberalnog konsenzusa. To je izazov upućen samim temeljima građanskog suživota, koje on smatra zastarelim. Pre nego što se upustimo u analizu ideološke arhitekture Petera Tila, neophodno je ipak vratiti terminu jeres, njegovo izvorno značenje, oduzimajući mu uobičajene konotacije blasfemije ili puke doktrinarne greške, i vraćajući time dostojanstvo njegovoj grčkoj etimologiji. Reč hairesis prvobitno je označavala izbor, opciju, čin preuzimanja određenog dela nečega i njegovog razlikovanja od ostatka. U svom najdubljem filozofskom smislu, jeres stoga nije negacija istine, već izdvajanje delimične istine, odvojene od relacionog tkiva celine i uzdignute na status apsolutnog principa. To je apsolutizacija fragmenta odvojenog od harmonije celine, partikularna intuicija o ljudskoj prirodi ili društvenoj dinamici koja, lišena neophodnih protivteža koje nameće složenost stvarnosti, postaje sveobuhvatna i na kraju krajeva tiranska. Tilovu viziju moramo čitati upravo iz tog ugla, ne kao puko odbacivanje zapadnih vrednosti, već kao patološku radikalizaciju nekih njihovih komponenti, konkurencije, tehnologije, pojedinca, koje, postavljene kao jedini orijentir, dovode do rezultata koji se radikalno razlikuju od demokratskog projekta. Da bi se razumjela putanja koja je dovela do toga da grupa utopijski nastrojenih tinejdžera iz garaža pretvori Silicijunsku dolinu u nervni centar globalne geopolitičke moći, potrebno je vratiti se filozofskim i relacionim temeljima koji su se nalazili u osnovi njenog najspektakularnijeg uspona. U srži te transformacije nije samo razvoj softverskog inženjerstva, već su na delu i svojevrsni društveni inženjering i oblikovanje duša, koje orkestrira ličnost koja u sebi objedinjuje uloge preduzetnika i političkog teologa, Peter Thiel. Njegova vizija je daleko više od puke poslovne strategije. Ona predstavlja operativnu implementaciju određene filozofske antropologije, one Renea Girarda, koja se otelotvoruje i potom širi kroz jednu od najuticajnijih mreža moći u novijoj istoriji, poznatu kao PayPal mafija. Ova priča počinje 80. godina 20. veka na Univerzitetu Stanford. Student filozofije, mladi Peter Thiel, tamo je prvi put otkrio misao Renea Girarda. Francuski antropolog, poznat po svojoj teoriji mimetičke želje, ponudio mu je okvir za razumevanje stvarnosti, za koji se ispostavilo da je podjednako uznemirujući i presudan. U srži Girardovske teorije nalazi se ideja da ljudska želja nije ni autonomna ni spontana, već fundamentalno mimetička. Želimo ono što drugi žele, ne zbog suštinske vrijednosti nečega, već zato što želja drugih to označava kao poželjno. Iako na izgled benigna, ova dinamika sadrži značajan destruktivni potencijal. Kad dve ili više osoba žele istu stvar, konvergencija želja ih neizbežno transformiše u rivale, pokrećući konkurenciju koja se može izroditi u mimetičko nasilje, odnosno u spiralu sukoba koji mogu da dezintegrišu društveno tkivo. Thiel se ne zadovoljava samo time da izučava ovu teoriju, on je internalizuje i transformiše u operativnu doktrinu za poslovni svijet. Dok klasična ekonomska teorija i kapitalistička retorika hvale konkurenciju kao motor napretka, Thiel je kroz Girardovsku prizmu vidi kao smrtonosnu zamku. Oblik kolektivnog ludila koji smanjuje profit i uništava vrijednost. Ako je konkurencija komercijalni ekvivalent mimetičkog nasilja, onda pobjednička strategija nije u tome da se bude bolji u nadmetanju, već u tome da se odbaci sam princip konkurencije. U svojoj poznatoj knjizi Od nule do jedan, koja se može čitati kao Girardovski traktat primijenjen na startupove, Thiel tvrdi da cilj kompanije ne bi trebalo da bude prevlast nad zasićenom tržištu, već stvaranje nečeg apsolutno jedinstvenog, kako bi se postigao monopolski položaj. Iz te perspektive, monopol postaje jedini izlaz od mimetičkog nasilja tržišta, jedini prostor u kojem je moguće stvoriti i osigurati trajnu vrednost.
U poslovnom svijetu Thiel se oslanjao na ovu filozofsku intuiciju kako bi realizovao svoje najunosnije investicije. Naprimjer, poznato je da je koristio teoriju mimetičke želje da predvidi uspjeh Facebooka, investirajući veoma rano u tu društvenu mrežu, u vrijeme dok je ona još bila u povoju. Tamo gdje su mnogi vidjeli samo još jedan pomalo štreberski blog namijenjen studentima, Thiel je otkrio savršenu mimetičku mašinu, platformu dizajniranu tako da iskorišćava elementarnu čovjekovu potrebu da posmatra druge, da ih oponaša i da želi isto ono što oni žele. Navodno je upravo on objasnio Girardovu teoriju Marku Zuckerbergu, ubeđujući ga da proširi obim svojih poslovnih aktivnosti upečatljivom parolom: ko posjeduje mašinu za proizvodnju želje, posjeduje svet. Za njega uvođenje tastera "sviđa mi se" i njegova kasnija evolucija nije bila samo tehnička inovacija, predstavljalo je savršenu algoritamsku implementaciju mimetičke želje, instrument dizajniran da pojača i monetizuje ovu želju u planetarnim razmjerama. Ali ideje, koliko god bile moćne, nisu dovoljne za izgradnju imperija. Potrebni su im ljudi, kapital i operativna struktura. Tu dolazi do izražaja PayPal mafija, grupa bivših zaposlenika i suosnivača ove kompanije, koji, bez ikakve sumnje, predstavljaju jednu od najjačih koncentracija preduzetničkog talenta i ekonomske moći našeg doba. Ovaj savez je sve, samo ne teoretski. Mimo mita nastao je u uslovima izuzetno konkurentnog okruženja i u zajedničkoj borbi za opstanak PayPala u njegovim ranim danima. Među njegovim članovima su ličnosti koje su doslovno preoblikovale tehnološki, a samim tim i društveni pejzaž 21. vijeka. Da nabrojimo samo neke. Pored Petera Thiela, istinskog intelektualnog mentora grupe, tu su još Elon Musk, koji će kasnije osnovati Teslu i SpaceX, Reid Hoffman, tvorac LinkedIna, Max Levchin, Chad Hurley, Steve Chen i Javed Karim, osnivači YouTube-a, Jeremy Stoppelman iz Yelpa, David Sachs, aktuelni Trumpov car veštačke inteligencije i kriptovaluta, i veoma uticajni Mark Andreessen. Ono što povezuje ove pojedince nije samo to što su nekada delili kancelarije. Oni su razvili zajedničku kulturu i napredovali u intelektualnom i operativnom okruženju izgrađenom na međusobnom povjerenju, tehnokratskoj viziji budućnosti i preduzetničkoj smelosti koja nije odveć marila za konvencije i norme. PayPal mafija funkcionisala je kao gusta i čvrsto prepletena mreža. Mreža interesa zasnovana, poput saveza, na međusobnoj podršci. Kada je PayPal 2002. godine prodat kompaniji eBay, oslobađajući i kapital i talente, njegovi članovi se nisu razišli. Naprotiv, ostali su u kontaktu, finansirajući međusobno nove poduhvate, konsultujući se jedni s drugima i promovišući nove projekte. Njihova mreža delovala je kao multiplikator moći. Uspjeh jednog doprinosio je uspjehu i financijskom i relacionom svih ostalih. Kao što je ranije pomenuto, Thiel je igrao ključnu ulogu u finansiranju Facebooka, ali je također ohrabrio Hoffmana da osnuje LinkedIn i podržao Muskove svemirske ambicije. U tom smislu PayPal mafija pruža konkretan primjer teorije mreže. Mala grupa ljudi koji kroz bliske veze i zajedničku viziju vrše nesrazmeran uticaj na ceo sistem. No, zahvaljujući Thielu, ovu grupu nastavlja da drži na okupu jedan dublji žirarovski element. Thiel je naime uvijek nastojao da unutar svojih timova izbjegne konkurenciju zasnovanu na mimetičkoj želji. U PayPalu, prepoznavši da nedostatak jasne podjele uloga dovodi do stvaranja destruktivnih rivala,

kojem će solističku deonicu interpretirati Nikola Mejusen. Međunarodnu pažnju Mejusen je privukao 2025. godine kao prvi holandski pijanista koji je osvojio specijalnu nagradu na takmičenju kraljice Elizabete u Briselu, što je predstavljalo važan trenutak u njegovoj karijeri. Nastupao je kao solista, kamerni muzičar, kao i sa orkestrima u zemlji i inostranstvu. U sezoni 2025-2026. među njegovim značajnim nastupima izdvajaju se recital u okviru serijala Veliki pijanisti u dvorani Concerthebouw u Amsterdamu, saradnja sa Rotterdamskom filharmonijom i turneje u Kini, Koreji, Japanu i Brazilu. Školovao se na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu, potom na Italijanskoj međunarodnoj pijanističkoj akademiji u Imoli, a od 2022. godine usavršava se u belgijskoj muzičkoj kapeli Kraljice Elizabete, prestižnom centru za mlade umetnike. Slušamo sada Mozartov klavirski koncert u S-duru, broj 9, Kehlova oznaka 271, sa stavovima Allegro, Andantino i Rondo Presto.

Koncert u D-duru Igora Stravinskog interpretirali su članovi kamernog sastava Kraljevskog koncerthebau orkestra pod upravom Michaela Watermana. Do kraja emisije u njihovom izvođenju slušat ćete i simfoniju u A-duru, broj 29, Kehlova oznaka 201, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavovi su Allegro Moderato, Andante, Menuet, Allegretto Trio i Allegro con Spirito.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo najnoviji album ansambla Le Siècle pod upravom François Xavier Rota sa delima Gustava Malera, koji je u januaru objavila diskografska kuća Harmonia Mundi. Na albumu se nalazi monumentalna pesma o zemlji Gustava Malera, takozvana Simfonija u pesmama, u kojoj kao solisti nastupaju tenor Andrew Staples i kontraalt Marie-Nicole Lemieux, a poseban kuriozitet predstavlja činjenica da ansambl ovo delo izvodi na instrumentima iz epohe, odnosno originalnim instrumentima s kraja 19. veka. Kritičari ističu da ova odluka za posledicu ima specifičnu teksturu zvuka sa porcelanskom delikatnošću i oštrinom drvenih duvača i drugačijim balansom koji donose gudači sa crevnim žicama. Kompleksna partitura Malerovog dela ovako dobija transparentniji zvuk, što sa jedne strane odgovara originalnom izvođenju, ali sa druge izneverava naša očekivanja, oblikovana raskošnim zvukom poznoromantičarskih dela u izvođenju modernih simfonijskih orkestara. François Xavier

racionalizam, efektivni altruizam i longtermizam. Ove filozofske struje, koje naročito zagovara Elon Musk, smatraju da je tehnologija sredstvo za prevazilaženje bioloških i društvenih ograničenja čovečanstva. Efektivni altruizam i dugoročna orijentacija, koje posebno promovišu ličnosti poput Dustina Moskovica, transformišu akumulaciju kapitala u moralni imperativ spasavanja budućnosti, čak i ako to znači opravdavanje relativne nezainteresovanosti za današnje stanje nejednakosti u ime hipotetičke dobrobiti čovečanstva u budućnosti. Ono što je započelo kao preduzetnička avantura grupe mladih štrebera i outsidera u Palo Altu, na kraju se ispostavilo kao izgradnja nove arhitekture moći. Naoružana Girardovim filozofskim uvidima, koje je širio Peter Thiel, pripadnici PayPal mafije su pre mnogih drugih shvatili da u digitalnom dobu istinska moć više ne leži u kontroli nad sredstvima za proizvodnju, već u kontroli nad sredstvima imitacije i povezivanja. Stoga su izgradili svoje digitalne platforme kako bi umrežili svet, ali pre svega kako bi njime upravljali. Kad su u javni prostori već moćne ideološke mašine sposobne da ospore suverenite država i da preformulišu pravila demokratske koegzistencije. Ono što je započelo kao ekonomski poduhvat mutiralo je u političku moć jer je udarilo u sam koren društvenog povezivanja, želju, imitaciju i nasilje koje iz njih proizlazi. Da pozajmim izraz Maritje Šak, dogodila se nevidljiva revolucija, Silicijumska dolina pokrenula je trajni državni udar. Da bi se u potpunosti shvatio subverzivni karakter projekta Petera Thiela i njegovog okruženja, nije dovoljno odrediti njegove filozofske koordinate, već se mora razumjeti njegova generacijska dimenzija. U stvari, njihovi postupci otkrivaju obeležja historijske granice specifične za generaciju X koja se proteže kroz celu Silicijumsku dolinu. Iako dominantni narativ teži ka tome da tehnološke inovacije poistovećuje sa milenijalcima ili generacijom Z, u osnovnu arhitekturu digitalne moći zapravo je dizajnirala generacija X, koja se često naziva i zaboravljenom generacijom. Upravo u tom međuprostoru, zbijenom između ogromnog demografskog nasljeđa baby boomera i digitalne invazije narednih generacija, došlo je do tihe, ali i radikalne promjene moći. Ličnosti poput Elona Muska, Larrya Page-a, Sergeja Brina i Petera Thiela nisu samo preduzetnici. Oni otelotvoruju avangardu generacije koja je, odrastajući na prelazu između analognog i digitalnog doba, uspjela da transformiše svoju političku marginalnost u tehnološku nadmoć. Ova generacija danas drži ključeve vlasti. Ona zauzima više od polovine vodećih svjetskih pozicija u tehnološkom sektoru. Ali čak ni ovi kvantitativni podaci nisu dovoljni da se objasni priroda njihove jeresi. U svojoj trenutnoj konfiguraciji Silicijumska dolina se može tumačiti kao velika osveta generacije X strukturama moći koje su naslijeđene od baby boomera. Tamo gdje su njihovi prethodnici zauzeli i konsolidovali tradicionalne institucije, banke, velike hijerarhijske korporacije, automobilsku industriju i medijske kuće, nasljednici iz generacije X nisu ni tražili direktnu konfrontaciju, niti su pokušavali da sprovedu unutrašnje reforme. Oni su izabrali mnogo efikasniju zaobilaznu strategiju. Učinili su da stare institucije postanu anahrone. Shvatili su da prava moć više ne počiva u kontroli nad tradicionalnim fizičkim ili financijskim strukturama, već u ostvarivanju novog suvereniteta, računarske moći. U tom pogledu, saga o startup kompanijama iz Silicijumske doline predstavlja za tu generaciju egzistencijalni ekvivalent maja 1968. To je revolucija koja se ne sprovodi na ulicama ili na univerzitetima, već pomoću servera i linija koda, koja služi određenom cilju, demontiranju krutih hijerarhija i korporativne lojalnosti, koje su predstavljale okosnicu sveta baby boomera. Za razliku od velikih revolucija 20. veka, ova nije ideološka, već pragmatična, čin jeretičke pobune ne odbacuje stare konvencije iz principa, već u ime efikasnosti. Stvaranje paralelnih ekonomija

Ekonomskih univerzuma je najopipljiviji izraz toga. PayPal je rođen da bi tradicionalni bankarski sistem učinio zastarelim. Amazon dezintegriše fizičku trgovinu. Google oduzima medijima monopol na pristup znanju. Tesla dovodi u pitanje automobilsku industriju zasnovanu na fosilnim gorivima. Ove kompanije nisu samo ekonomski model, one predstavljaju čin asimetričnog ratovanja protiv uspostavljenog poretka. Peter Thiel savršeno otelotvoruje taj duh tihog arhitekte. Njegova politička i preduzetnička vizija je vizija nekoga ko, otkrivši da su tradicionalni putevi moći blokirani gerontokratskom hijerarhijom, pronalazi izlaz u tome da izgradi paralelni put, monopol koji se ne takmiči sa starim svijetom, već ga čini zastarelim. U Europi se deviza fake it till you make it, pretvaraj se dok ne uspeš, često ismeva, ili se u najboljem slučaju svodi na oblik cinizma. U stvarnosti, ona savršeno izražava radikalno odbacivanje uverenja svojstvenih svetu koji je oblikovala generacija baby boomera i odražava ubrzanje koje su nametnuli oni koji su odlučili da prethodna pravila igre više ne važe. Generacija X je nametnula nove organizacione modele, horizontalnu strukturu, meritokratiju zasnovanu na rezultatima, fleksibilnost, i to ne kao ustupke, već kao oružje, osmišljeno da bi se kretalo brže od institucija koje je želela da zameni. Danas, dok se krećemo kroz infrastrukture koje je ta generacija stvorila, od društvenih mreža do klauda, mi zapravo naseljavamo teritoriju osvojenu ovom generacijskom osvetom. Međutim, za Tila i njemu slične, ovo osvajanje još uvijek nije bilo pobjeda nakon koje slijedi mir. Ono je bilo samo instrument tehnokratske vladavine, čiji je cilj da konačno prevaziđe tromost parlamentarne demokratije, koja se možda doživljava kao posljednji ostatak političkog nasljeđa prethodne generacije, kako bi se odgovorilo na apokaliptičke izazove budućnosti. Pitanje koje ostaje je sljedeće. Kako se ova alternativna, revolucionarna moć može integrisati, ako je to uopšte još uvijek moguće, u demokratske strukture, za koje danas postoji rizik da budu likvidirane kao zastarele, umjesto da se brane kao civilizacijsko dostignuće? Jer Tilova jeres nije ograničena samo na ekonomiju, ona se proteže na samu strukturu političke moći, crpeći inspiraciju iz proročanstva koje je formulisano u knjizi Suvereni pojedinac. To delo koje se u Silicijumskoj dolini poštuje kao temeljni spis najavljuje neizbežno propadanje države nacije kojoj je predodređeno da se raspadne pod dejstvom digitalne revolucije i kriptovaluta. Prema ovoj viziji, nasilje više ne bi donosilo prednosti koje je nekada donosilo, a kapital, postavši fluidan i bez teritorijalnog usidrenja, ne bi bio podložan poreskoj kontroli države. Ocrtava se neosrednjovjekovna budućnost u kojoj je demokratska politika samo relikt i u kojoj su sve bitne usluge za život u društvu, uključujući bezbednost, privatizovane, a njima upravljaju korporacije. U takozvanom univerzumu pojavljuje se nova aristokratija suverenih pojedinaca, to jest kognitivna elita, nezavisna od geografije, koja deluje u cyber prostoru bez jurisdikcijskih ograničenja, ostavljajući iza sebe masu pojedinaca koji su postali suvišni. Thiel usvaja ovo stanovište ne samo kao dijagnozu, već i kao program, finansirajući tehnologije koje ubrzavaju rastakanje države nacije, dok paradoksalno stvaraju instrumente namijenjene za kontrolu njegovih efekata. Vrhunac ove ideološke konstrukcije pojavljuje se u najnovijem teološkom ogledu Petera Thiela, koji je zajedno sa Samom Wolfom napisao Gdje kritika demokratije zadobija eksplicitno apokaliptičan oblik. Thiel u njemu reinterpretira naučnu modernost, inaugurisanu u delu Nova Atlantida Francisa Bacona, ne kao proces emancipacije, već kao svetogrdni projekat usmjeren na ukidanje Boga, pa čak i same slučajnosti. Solomonov dom, koji je zamislio Bacon, tajna institucija posvećena sveobuhvatnom i svemoćnom znanju, postaje u Thielovom pisanju arhetip Palantira. Iako priznaje tamnu stranu ove tehnološke ambicije, povlačeći paralelu između Bekonovskog suverena i biblijskog antihrista, koji lažno obećava mir i bezbednost,

Ideja da bi kolaps ovog levijatanskog poretka mogao da otvori novu eru slobode ispostavlja se nakon ispitivanja kao lažna nada. Jer ono što Thiel zamišlja nije hrišćanska parusija, odnosno konačni događaj koji iskupljuje istoriju prekidajući je, već puko ponovno rođenje unutar žirarovskog vremenskog ciklusa. Razaranje uspostavljenog poretka ne vodi do carstva nebeskog, već samo reaktivira mehanizam mimetičkog nasilja. Iz haosa će se nužno pojaviti novi žrtveni jarac oko kojeg će se ponovo uspostaviti privremeni poredak, kojem je također suđeno da se jednog dana uruši. Njegova koncepcija vremena nije dakle u osnovi ni linearna ni eshatološka u hrišćanskom smislu. Ona je tragično ciklična, te stoga paganska. Apokalipsa koju on zaziva nije kraj vremena, to je samo kraj jednog vremena. Neophodno uništenje da bi se pročistio sistem i oslobodio večni povratak utemeljujućeg nasilja. Otuda se izazov koji Thiel dijagnostikuje više ne odnosi na suprotstavljanje demokratije i autoritarizma. On zadobija oblik eshatološkog izbora, sažetog u binarnu opoziciju, Antihrist ili Armagedon. Suočavajući se s rizikom od neupravljivog haosa, klimatskog, nuklearnog ili rizika koji potiče od nekontrolisane veštačke inteligencije, on postulira da spasenje može doći samo od centralizovane, sveobuhvatne sile, slične Ozimandijasovoj despotskoj, ali u krajnjoj liniji, spasonosnoj svjetskoj vladi. Palantir tako postaje sinteza ovih na izgled kontradiktornih vizija. Žirarovska mašina sposobna da identifikuje i neutrališe prijetnje pre nego što izbije mimetičko nasilje. Drugim rečima, postaje planetarni sistem za upravljanje žrtvenim jarcem. Istovremeno, Palantir postaje Solomonov dom, dajući eliti kvazibožansku moć nadziranja i predviđanja. Peter Thiel u svome delovanju simultano koristi dva

0: debatu kao neodrživ luksuz. Prihvatajući Thielovu tehnologiju kroz Palantirovo ispisivanje stvarnosti, institucije implicitno prihvataju i njegovu dijagnozu da je društvo mimetička masa nesposobna da upravlja sobom i da je jedina alternativa apokalipsi tehnokratski poredak koji nameće suverena elita. U takvoj viziji demokratija, shvaćena kao vladavina jednakih građana, je već mrtva i sve što preostaje u tami data centra jeste kliničko upravljanje njenim lešom.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Američka jeres, trebali spaliti Pitera Tila, čiji autor italijanski teolog Paolo Benanti, jedan od vodećih stručnjaka katoličke crkve za pitanja veštačke inteligencije i tehnološke etike. Ovaj tekst, objavljen sredinom marta u elektronskom časopisu Le Grand Continent, prevele su s francuskog Miljana Budimski i Suzana Bojović. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
3: Vokalni sat. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će solo pesme Eivinda Alnesa. Ovi norveški kompozitor, orguljaš, dirigent i pijanista rođen je 1872. godine. Iako je danas najpoznatiji po svojim solo pesmama, ostavio je značajan trag i kao kompozitor simfonijske muzike, crkveni muzičar i važna ličnost norveškog muzičkog života s početka 20. veka. Eivind Alnes je 1889. godine upisao muzičku školu za orgulje u Oslu, gde je učio i klavir, teoriju muzike i kompoziciju. Već tokom studija pokazao je izuzetan talenat, pa je privukao pažnju norveških muzičkih krugova. Godine 1892. dobio je stipendiju koja mu omogućila dalje školovanje u Leipzigu. Među onima koji su ga preporučili bio je i Edvard Grieg. U svojoj preporuci Grieg je napisao: "Gospodin Eivind Alnes pokazao mi je neke svoje pesme koje otkrivaju tako izražen talenat i tako ozbiljan umetnički pristup da bez oklevanja predviđam uspešnu budućnost ukoliko svoj talenat u potpunosti razvije." U Leipzigu je studirao kompoziciju kod Karla Reinekea, jednog od najuticajnijih pedagoga tog vremena. Iako je rano stekao priznanje, Alnes je tokom velikog dela života suočavao sa financijskim problemima, te je radio kao orguljaš, dirigovao horovima i nastupao kao korepetitor pevačima, a savremenici su ga smatrali jednim od najboljih norveških korepetitora svog vremena. Pored umetničkog rada, bio je veoma aktivan u norveškom muzičkom životu. Obavljao je funkciju predsjednika Norveškog udruženja kompozitora, učestvovao u radu Komisije za harmonizaciju crkvenih himni i pred kraj života postao je predsjednik organizacije Tono, koja štiti autorska prava norveških kompozitora. Opus Eivinda Alnesa nije obiman i završava se opusom 45, ali obuhvata različite žanrove. Dve simfonije, klavirski koncert, horsku muziku, klavirska dela i veliki broj solo pesama. Upravo su te pesme ono po čemu je ostao najpoznatiji. Tokom života napisao ukupno 87 solo pesama, pretežno na stihove skandinavskih pesnika. Za Alnesa je poezija bila polazna tačka stvaranja. U jednom intervju

velo da piše vokalne deonice koje nisu bile jednostavne za izvođenje. Eivin Dalnes preminuje 24. decembra 1932. godine. Njegova smrt izazvala je veliku pažnju u norveškoj javnosti, a tadašnja štampa opisivala ga je kao jednog od najznačajnijih norveških kompozitora solo pesme. Na početku emisije slušat ćete odabrane pesme Eivin Dalnesa iz ciklusa opus 34, 35 i 29 koji su nastali na stihove skandinavskih pesnika u izvođenju mecosoprana Ann Beth Solvang i pijaniste Erlinga Ragnara Eriksena.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Erika Satija, Imogen Holst, Ernesta Chaussona i Colina McPhee-a. Na početku emisije slušat ćete dela kanadsko-američkog kompozitora i etnomuzikologa Colina McPhee-a. Simfoniju broj 2 i ceremonijalnu muziku Balija izvodi Simfonijski orkestar iz Brooklyna pod upravom Denisa Russella Davisa.

Slušali ste simfoniju broj 2 i ceremonijalnu muziku Balija Colina McPhee-a u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Brooklyna i dirigenta Denisa Russella Davisa. Sledi ciklus pesme o ljubavi i moru, opus 19, Ernesta Chaussona, koji izvode mezzosopran Janet Baker i Londonski simfonijski orkestar pod upravom Jevgenija Svetlanova.

Bile su to pesme o ljubavi i moru, opus 19 Ernesta Chaussona u izvođenju mecosoprana Janet Baker i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Jevgenija Svetlanova. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Imogen Holst. Kvartet Fantazija, duo za violu i gudački trio broj 1 izvodi ansambl Court Lane Music.